0: 细胞组。
1: Twine Hill Duke。
2: 这个毒。
0: 细胞带来。带来。
2: Duke。
3: Che pelo do
4: Che pelo do
5: Pedu pedi pum
0: Che pelo do
6: Radio Chipelduk. Ухо. Горло. Nonsense.
7: Ah, мы тебе говорим, что надо, а не ставим дождь.